Sretan dan vjenčanja unuki Lauri i njenom zaručniku Patriku želi deda Vladimir.